0: فبشره بعذاب أليم.
1: ان کي جڏهن اسان جو آيتون ٻڌائي وڃن ٿيون تو وڏائي ڪندي پٺي ٿو ڏي ڄڻ تو انن کي ٻڌو ئي نه اٿائين ڄڻ تو کنن ۾ ٻوڙاڻ اٿس چڱو ڏئي ڇڏيس خوشخبري دردناک.

0: عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
1: خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
2: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
1: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
2: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
1: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331-252-5786
4: जी हा 231-525-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़